Koncert Filharmonije Njemačkog radija Podravnanje Markusa Boša počeo je s 4 simfonijska interludija iz komične opere Intermezzo Richarda Straussa. Slijedi ciklus 4 posljednje pjesme istog autora. Orkestru će se pridružiti britanska sopranistica Lia Gordon.

Lija Gordon bila je solistica u izvedbi ciklusa četiri posljednje pjesme Richarda Straussa, naravno uz Filharmoniju Njemačkog radija i dirigenta Markusa Boscha, čiji koncert upravo pratimo. U nastavku slijedi dodatak programu koncerta, još jedna od solo pjesama Richarda Straussa. Ova nosi naziv Posveta.

Slušali smo drugu simfoniju u e-molu Sergeja Rahmanjinova u završnici koncerta Filharmonije Njemačkog radija pod ravnanjem Markusa Boscha, održanog 5. lipnja 2025. u Festivalskoj dvorani u njemačkom Heidenheimu. I u nastavku Rahmanjinov.

Poštovani slušatelji i slušateljice, od ponoći traje emisija Euroklasik Noturno kroz koju vas vodi Marija Matijević. François Joseph Gossec bio je učenik i štićenik Jean-Philippe Rameaua. Skladao je opere, gudačke kvartete, simfonije i zborska djela. Djelovao je u Parizu kao ravnatelj privatnog kazališta te osnovao seriju amaterskih koncerata s orkestrom kojim je povremeno sam dirigirao, izvodeći i vlastite simfonije. U doba Francuske revolucije skladao je prigodna djela i organizirao glazbeni život te predavao kompoziciju na novoosnovanom konzervatoriju. Poslušamo Gossecovu simfoniju.

Introdukciju, temu i varijacije za klarinet i orkestar Gioachina Rossinija izveli su klarinetist Anđelko Ramuščak i zagrebački simfoničari RTZ-a. Dirigirao je Uroš Lajović. Slijedi slavenska fantazija za klavir i orkestar Fantazija Slava od Torina Respighija. Nastupaju pijanist Jeffrey Tozer i filharmonijski orkestar BBC-a pod dirigentskom palicom Sir Edwarda Downsa.

Slavensku fantaziju za klavir i orkestar Otorina Respighija izveli su pijanist Jeffrey Tozer i filharmonijski orkestar BBC-a pod ravnanjem Sir Edwarda Downsa. I za kraj ćemo čuti idilu Koncertino na pasturalnu kvartu Josefa Marksa. Nastupa simfonijski orkestar iz Bohuma kojim dirigira Stephen Sloane.

Poštovani slušatelji, današnja emisija In modo classico posvećena slavnom britanskom dirigentu 20. stoljeća Thomasu Beachamu. Emisiju je pripremila Darija Hodnik-Marinković. Na početku ćemo čuti uvertiru operi Gwendoline Alexia Emanuela Chabriera. Slušamo orkestar francuskog radija kojim dirigira Sir Thomas Beacham.

Uvertiru operi Gwendoline Alexia Emanuela Chabrier izveo je orkestar francuskog radija pod ravnanjem Sir Thomasa Bichama. A sada ćemo čuti suitu iz baleta Zemir i Azor Andrea Gretria, svira Londonska kraljevska filharmonija kojom dirigira Sir Thomas Bicham.

Dva stavka iz Male suite Claude Debussyja izveli su pijanisti Daniel De Toni i Srđan Čaldarović. Slijedi serenada za trubu, klavir, gudače i udareljke Brune Bjelinskog. Stavci su Allegro, Marcia, Lento i Allegro Giocoso. Nastupaju Vedran Kocelj truba, Daniel De Toni klavir, Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk.

Serenadu za trubu, klavir, gudače i udareljke Brune Bjelinskog izveli su Vedran Kocelj, truba, Daniel Detoni, klavir i Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Mladen Tarbuk. A sada ćemo čuti koncert za klavir i orkestar u G-molu, opus 33, Dore Pejačević. Stavci su Allegro moderato, Adagio sonestro poetico i Allegro con fuoco. Sviraju pijanistica Martina Filjak uz Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Aleksandra Markovića.

U finalu prvog čina Strausove operete Noć u Veneciji čuli smo sopranistice Ritu Štrajh i Kristine Gerner, tenore Nikolaja Gedu i Cezarea Kurcija, baritona Hansa Güntera Grima, zbor Bavarskog radija i simfonijski orkestar Graunke, dirigirao je Franz Allers. A sada poslušajmo finale drugog čina operete Šišmiš. Izvode sopranistice Eva Lind, Ulrike Štajnski i Lucia Pop, tenor Peter Seifert, bas Kurt Riedl, bariton Wolfgang Brendel, zbor Bavarskog radija i orkestar Minhenskog radija, dirigira Placido Domingo.

Bio je to treći koncert za violinu i orkestar u G-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, Kühlova oznaka 216. Nastupio je violinist Cino Francescati i simfonijski orkestar Columbia. Dirigirao je Bruno Walter. U današnjoj emisiji Život glazbe slušamo dirigentske izvedbe Brune Waltera. Slušat ćemo ga sada ponovno kako ravna amsterdamskim kraljevskim koncertgebau orkestrom u izvedbi 40. simfonije u G-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Kehlova je oznaka 550. Stavci su molto allegro, andante, menuet allegro i allegro assai.

U izvedbi Amsterdamskog kraljevskog koncertgebau orkestra kojim je dirigirao Bruno Walter slušali smo 40. simfoniju u G-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta, Küchlova oznaka 550. A sada simfonijska pjesma Don Juan Richarda Straussa, opus 20. Ponovno Amsterdamski kraljevski

Podravnanjem Jana Krenca, Simfonijski orkestar Poljskog radija izveo je suitu za komorni orkestar Gražine Bacević. Euroklasikno turno nastavljamo Magnificatom 2 Claudia Monteverdija u izvedbi zbora Švicarskog radija iz Lugana pod vodstvom Diega Fazolisa.

Čuli smo Magnificat 2 Claudia Monteverdija u izvedbi Zbora švicarskog radija pod vodstvom Diega Fazolisa. Sa CBC-eve snimke na redu je pastoralna suita opus 13b Gunara de Frumeria, izvode Kathleen Rudolph Flauta i CBC-ev orkestar iz Vancouvera.

Flautistica Kathleen Rudolph i CBC-ev orkestar iz Vancouvera izveli su pod vodstvom Maria Bernardija pastoralnu suitu opus 13b Gunnara de Frumeria. Sa snimke finskog radija slijedi drugi koncert za rog u S-duru Richarda Straussa. Solist je Markus Maskuniti.

U izvedbi violinistice Rachel Podger čuli smo prvu partitu za violinu solo u H-molu Bachove oznake dijela 1002 Johana Sebastiana Bacha. Na redu je suita James Ensor Flora Alpartsa u interpretaciji orkestra Flamanskog radija pod vodstvom Michela Tabaknika.